0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 000 eur.

asi nemal veľa práce, povedal by len. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: súčasť hokejového šampionátu. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur. Oplatí

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Výsledky tohtoročných písomných maturít sú porovnateľné s vlaňajškom. Podľa rezortu školstva bola zo slovenského jazyka priemerná úspešnosť takmer 61%. Výrazne lepšie si viedli gymnazisti, a vyše 4% žiakov testom neprešli. V matematike, ktorú si zvolil každý 10. študent, to bolo očosi horšie. Tam bola úspešnosť 58%. No a tohtoročnou novinkou boli elektronické maturity. Zapojilo sa do nich 95% škôl. O prorastových opatreniach nakoniec tripartita opäť nerokovala. Zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov tak stále nevedia, aké zmeny prídu. Podľa opozície a odborárov vláda nevie, čo má s našou ekonomikou robiť. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová považuje za nešťastné vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že sa na Slovensku nemáme až tak zle.
2: Si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku, keď si takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo.
3: Tak snáď o tom pán predseda vlády vie.
1: Vláda sa zatiaľ podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zhodla na 54 opatreniach. Krádež korunovačných klenotov z Louvru sa dočká filmového spracovania. Pripomeňme, že páchatelia počas nej ukradli korunovačné klenoty za 88 miliónov eur. Naši hokejisti opäť zostali pred bránami. Štvrťfinále rozhodlo o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine.
0: Počasie.
1: To bude zdanlivo podobné ako včera, ale po slnečnom počasí sa na severe a východe začne mračiť, miestami tam môže aj sprchnúť. Inde zrážky ojedinele, no ale hlavne mimoriadne teplo, 28 až 33, chladnejšie bude na severe a Spiši, tam lokálne 23 až 28.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec pobehuje po ceste Vysoká zver. Kolóna opäť na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na pol hodinu. Radary merajú v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova a na viazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. V tejto chvíli všetko, ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Pekné ráno všetkým naladeným na Rádio Melody. Bolo 6 hodín a je 27. máj.
7: Presne tak, zdravíme vás. Dúfam, že sa vám dobre vstávalo, lebo ono to závisí niekedy aj od toho, akú melódiu máte nastavenú na budík. Lebo sme sa dočítali, že niekto

Ak ste fanúšikom tanečnej hudby 90-tych rokov a obľubujete DJ-a Boba, tak sme vám urobili ráno v rádiu Melody touto skladbou a dúfam, že sú s nami a že sa s nami prebúdzajú aj nejaké zamilované duše. Michal David a Každý mi te lásko závidí sa nám rozbieha v čase 6 hodín 18 minút. Peknú stredu všetkým želajú Táňa a Lukáš.

0: Krásne ráno aj takto v stredu vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Janka sú naše mená. A v našej hre Oplatí sa naladiť sa bola doteraz najvyššia výhra, myslím, 120 000 eur.
1: Áno, aj mne sa tak zdá.
0: Každý z nás by ju asi prijal, všakže. Ale viete si predstaviť výhru o niekoľko nul vyššiu? Že 120 miliónov?
2: Uf, no a presne to sa podarilo šťastlivcovi z Česka.
0: Wow.
2: Vyzerá to, že nie k tomu, čo dodať. Ale predsa len nejakú tú podrobnosť pridám o chvíľu v správach.
1: Dobre, tak si na to počkajte. A už keď sme pri tých číslach a pri tých výhrach, 27 000 eur tu máme pre vás dnes po obede aktuálne.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
5: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
8: Rádio Melody. Správy.
2: 3 minútky pred pol siedmou, pekné stredajšie ráno. Pri stavbe novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch prebiehajú výkopové práce. Minister obrany Robert Kaliňák očakáva na jeseň prvú betónovú dosku. Má byť hrubšia ako tá v Prešove, konkrétne do 2 metrov. Medzitým premiér informoval, že stavbu Prešovskej nemocnice preberie od júna nové konzorcium. Je presvedčený, že ju dokončia do konca volebného obdobia. SAS však pre ňu podáva podnet na generálnu prokuratúru. Slovensko a Európu všeobecne sužuje sucho, napríklad farmári na Zemplíne také sucho ešte nezažili. Prídu zrejme o polovicu úrody pšenice, problém má tiež repka či mak. Chýbať bude aj seno, na lukách totiž nerastie tráva. V oblasti nepršalo od 20. februára až do 8. mája a vyhliadky nie sú dobré. V Česku padla rekordná výhra v lotérii. Tipujúci získal v hre Eurojackpot 2 miliardy 911 miliónov korún, čo je v prepočte takmer 120 miliónov eur. Žrebovalo sa v Helsinkách a výherca odvedie štátu 15% zrážkovú daň. V lotérii Eurojackpot, ktorá sa hrá v niekoľkých európskych krajinách, ide o to, aby tipujúci uhádol 5 čísel z 50 a k tomu dve dodatkové. Týždenne sa konajú dve žrebovania, no a pozor, šanca na výhru je 1 k 140 miliónom.
8: Počasie.
2: Pred nami je ďalší prevažne slnečný deň, ale neskôr najmä na severe a východe pribudnú prechodne mraky a môže z nich aj sprchnúť. No ale hlavne bude veľmi teplo najmä na juhu, 28 až 33, chladnejšie bude na severe a Spiši 23 až 28, ale postupne sa rozfúka studený severozápadný vietor, ktorý môže mať v nárazoch až do 80 km za hodinu.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ráno želáme aj na cesty. V kolónach už stojíte na vjazde do Žiliny z Porúbky, zdržíte sa asi 20 minút. Na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Čakáte aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Pozor na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice nám hlásite odstavené nákladné auto. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz je 6 hodín 40 minút v rádiu Melody Share a jej šup šup song, tak šup šup z postele, ak ste sa z nej ešte nedostali, a horsa do nového slnečného dňa. My sme Táňa s Lukášom a z rádia Melody vám posielame čardáš dvoch srdc.

0: Talking Sherry Sherry Lady sme si dali z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 6 hodín 47 minút. Dosť stará táto skladba, ale dobrá.
1: A keď už sme pri tých starých, preťažila som si spodný chrbát, ceklo ma v krížoch, hej. Taká som pokrivená, najhoršie je, keď si sadnem a potom chcem vstať. No a včera som z rádia išla trolejbusom. Ja som nevedela, čo mám robiť. Ja som nevedela stáť, sedieť nešlo. Pri každom výtlku som cítila, keď som stála, že zle je, tak som tak bola taká pokrivená, vieš, tak som napol sedela, držala som sa druhej sedačky, no vyzerala som tak, ako nechcem sa nikoho dotknúť, ale dobre po 80-ke.
0: Mm-hmm. Tak nemladneme. A dnes ráno nás bude zaujímať, kedy ste si vy uvedomili, že už asi vyzeráte staro. A našej kolegyni Ivane sa toto stalo v piatok. Takže kde ste boli? Čo sa stalo?
2: Na oslave 30-ky našemu kolegovi Dominikovi. A bol tam aj Miro Jaroš, ten spevák, je to Domieko kamarát. A keď sme sa ocitli vedľa seba, tak on sa tak na mňa otočil a hovorí, že Bože, vás už som dlho chcel spoznať, že vy ste Dominiková mama. Však ja doteraz nemám na to slovo, lebo keby som bola Dominiková mama, tak by som ho musela mať naozaj po veľmi mladom veku, takže sa ma to dotklo, ako nakoniec toho bola sranda, ale tak sa ma to dotklo.
1: Akože Dominik vyzerá mlado veľmi, ale keď oslavuje 30-ku a niekoho osloví, že je jeho mama, tak počítaš s tým, že tá pani musí mať minimálne po 50-ke?
0: Asi zhruba by to tak mohlo.
1: Alebo tesne pred 50-kou, hej?
0: No, tak dajte vedieť, kedy ste si vy takto uvedomili, že asi už vyzeráte staro.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 2 minútky pred 7. Pekné stredajšie ráno. Poslanci odštartovali popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Má 190 bodov a má trvať 4 týždne, potom sa vrátia do lavíc až v septembri. Začiatok schôdze však poznačil incident. Predsedajúci Tibor Gašpar vykázal z rokovania poslanca SAS Alojza Hlinu. Dôvodom bola nášivka na saku s nápisom Smer mafia nechceme. Hlina rozhodnutie predsedajúceho rešpektoval a odišiel zo sály, ale sako nechal na stoličke. Porušenie rokovacieho poriadku však odmietol. Proti prípadnému trestu sa bude brániť a sako si chce obliecť aj dnes. Iniciatíva My sme les uspela v spore s Ministerstvom životného prostredia. Ochranári sa odvolali proti nesprístupneniu informácií o zastrelených medveďoch na základe infozákona a po podaní žaloby ich aj získali. Ministerstvo tak musí zaplatiť súdne trovy. Z hlavného námestia v Zuberci odštartovali športovci, ktorí sú súčasťou peletónu od Tatier k Dunaju, aj napriek skleróze multiplex. Cyklistické podujatie už po 12. raz zvyšuje povedomie o tejto chorobe a upozorňuje na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Podujatie potrvá do 30. mája, keď vyvrcholí na nábreží Dunaja. V Česku potvrdili výskyt pseudomoru hydiny v domácom chove vtákov. Zadržaných v zajatí v oblasti Brumov-Bylnice, je to v blízkosti hraníc so Slovenskom. A tak už naše veterinárne a potravinové správy v Púchove a Trenčíne nariadili potrebné opatrenia.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne pribudnú mraky, miestami z nich môže sprchnúť, no ale najmä bude veľmi teplo, 28 až 33, o čosi chladnejšie na severe a Spiši, 23 až 28, ale zároveň bude veterno.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, 2 z nich v Bratislave, a to na výjazde z Botanickej na most La Francony a na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej, a nehoda je aj pred Nitrianským Právnom smere z Jasenova. Cestárov stretnete v Bytči na ulici 1. mája, pracujú obojsmerne, úsek je od polície po kostol neprejazdný. Na R1 za Bábom smere do Nitry nám hlásite odstavený kamión, čiastočne blokuje pravý pruh. No a v kolónach stojíte na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam je to asi na pol hodinu. 20 minút si pripravte v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. V tejto chvíli všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Už je streda, bolo 7 hodín pred minútkou a o chvíľku vám zahráme Mosty.
5: Mosty znám,
4: Inak táto pesnička pôvodne je od kapely Air Supply a volá sa Lost in Love.
6: Akože stratený v láske?
4: Také
6: alebo
4: niečo, áno, áno. Lost in Love. No, český text nie je doslovný preklad, čo je už úplne jasné z názvu, samozrejme.
6: A keď sa nad tým zamyslíte, je to také netypické. Nespieva sa o rozchode dramatickom, ale je tam taká snaha udržať vzťahy a prepájať ľudí. Pekné, možno preto je aj táto verzia taká obľúbená od Lenky Filipovej a Karla Zicha. 2 minútky po 7. skladba Mosty z Rádia Melody.

0: Už je 7 hodín, 9 minút. Táňa a Lukáš pozdravujú z rádia Melody, no a táto skladba nás vrátila do 90-tych rokov.
1: Mm-hmm, a ja som sa tiež tak v spomienkach vrátil do 90-tok, lebo dnes... si poviete, že mi šibe, ale tak čo už. Dnes je to 31 rokov od môjho prvého svätého príjmania. Písal sa 27. máj 1995.
0: Ako toto si môžeš pamätať?
1: To nemá vysvetlenie.
0: Ja to nechápem. Ale áno, maj je mesiacom prvých svätých príjmaní. A ako si vy, naši posluchači, spomínate na túto udalosť?
1: No.
0: Ja viem, že sme sedeli v lavici, dosť sme sa nudili, ako sme si držali tie sviečky v rukách, tak sme chlapcovi pred nami kreslili na sako. A pani za nami nás tak ako napomenula, že to sa nerobí.
1: Ale a to vy prišlo, ste nevedeli, že to sa nerobí?
0: Nám to prišlo ako také spestrenie si toho čakania, no.
1: Áno, akože nudný čas v kostole, tak ste robili,
0: no,
1: takto
0: zle. Si treťiak na základnej. Áno.
1: Ja som dostal prvé hodinky, to je taká moja spomienka. Fotiek celkovo z príjmania mám zo pár, lebo väčšina z nich je rozostrená.
0: Áno.
1: To sa ešte fotilo na foťák, že ešte tak na film. A keď bolo ticho v kostole, tak z každej strany bolo počuť... No, to nebolo ako teraz, že ukáž ešte raz.
0: Jasné, si čakal týždeň, kým to vyjde a potom si sa čudoval, že nevyšlo.
1: Minimálne.
0: V rámci tejto techniky sa to posunulo úplne inde a vy rodičia, ktorí toto prežívate aktuálne so svojimi deťmi, tak nám môžete napísať, že v čom je to prvé sväté príjmanie také iné a čo zostalo zachované.
1: Či už sa náhodou na miesto hodiniek nedostávajú len čisto peniaze. Ak áno, určite nie také obrovské, aké môžete vyhrať dnes popoludní v rádiu Melody.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenskej kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
7: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition.

hodín, 19 minút, počúvate rádio Melody, Waterloo od Abby, to je presne taká tá pesnička, ktorú si predstavujem ako podmazk všetkým tým aktivitám, ktoré potrebujete ráno postíhať. Raňajky, obliec, nachystať, nasadnúť do auta, utekať do školy. A toto je zase taká v pohodičke, keď už máte všetko dôležité ranné za sebou. Elán posielajú Dáňa a Lukáš.

0: Hráme vám hity vášho života z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Počítače, internet, sociálne siete, toto všetko napreduje v mnohom. To zjednodušilo život, to je pravda, ale zároveň často je to, ako sa aj hovorí, že dobrý sluha, ale zlý pán.
1: Presne tak. No a najnovšie by nám mohol spôsobiť vážny problém takéže škodlivý softvér Agent Tesla. Nie to tak, ako z filmu. No, možno si poviete, čo ja si mám. No, až kým nedostanete podozrivý e-mail.
2: Mm-hmm. A že to treba brať vážne, o tom svedčí aj varovanie Národného bezpečnostného úradu, ale o tom si povieme viac už o chvíľku v správach Rádia Melody. Teraz je 7.27.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred pol 8, pekné ráno. Kancelária ombudsmana po vyhrážkach do piatka zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť. Robert Dobrovodský v pondelok vypovedal na polícii v súvislosti s nenávistnými správami, pre ktoré požiadal o ochranu. Tie sa začali objavovať o tom, čo ho Robert Kaliňák a Matúš Šutaj-Eštok obvinili, že chce na Slovensku mešity. Gemerský folklórny festival dostal od Fondu na podporu umenia len 2000 eur. Podľa organizátorov to potvrdzuje, že podpora regionálnej kultúry zo strany štátu je čoraz slabšia. A tak pre 52. ročník podujatia to znamená skrátenie programu z 3 dní na 2. Spoločnosť Budiš sťahuje dojčenskú vodu Zlatíčko a dojčenskú vodu Sagváro zo slovenského trhu. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov. Národný bezpečnostný úrad varuje pred kampaňou, ktorá šíri škodlivý softvér Agent Tesla. Útočníci v nej posielajú e-maily z legitímnych, ale kompromitovaných adries. Často žiadajú potvrdiť objednávku, pritom príloha môže infikovať vaše zariadenie a odcudziť vám citlivé údaje, napríklad heslá či bankové informácie. Čiže neklikať, nesťahovať súbory, ktoré neočakávate, nepoznáte alebo sú podozrivé.
3: Počasie.
1: Už v tejto chvíli je Slovensko zaliaté slnkom a tak bude pomerne dlho, aj keď neskôr na severe a východe pribudnú nejaké tie mraky, môže z nich aj sprchnúť a najmä bude na juhu veľmi teplo, 28 až 33, o čosi chladnejšie bude na severe a na Spiši 23 až 28, ale zároveň bude veľmi veterno, rozfúka sa studený severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej a pred Nitrianským Právnom smere z Jasenova. No ale už ste uviazli v kolónach, konkrétne na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Všade to odhadujete na 20 až 30 minút a najnovšie kolóna ešte aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dobré ráno všetkým naladeným na rádio Melody. Pozdravujeme všetky Ivetky, špeciálne k meninám posielame ďalší hit, taký by som povedal povzbudivý, tanečný, energický a neviem ešte aký, Dr. Alban, It's My Life. Tak dúfam, že inak s hudobným výberom ste spokojní aj vy, ktorí dnes nič neoslavujete. Rozhodne náladičku vám takto z rána chceme urobiť. Je 7:37 a čo by, už aj 7:39, ešte som pozadu. Sú s vami Táňa a Lukáš, tak nech sa vám naďalej dobre počúva.

0: Je 7.46, z Rádia Melody ste počúvali Jiřího Schellingera, ktorý zomrel, keď mal 30 rokov. Mm-hmm. Znamená, že tento hlas, ktorý ste počúvali, mal menej ako 30. A to by som asi úplne nepovedala.
1: Áno, že cez telefón, že nejaký starší pán to zdvihol, tak to by to mohlo znieť. No, ja si poviem, že vyzerám staro vtedy, keď ma zhruba taký 17-ročný chalani v posilke sa ma opýtajú, prosím vás, ešte tu cvičíte?
0: No.
1: A ja sa obzerám, že sme tu dvaja, alebo prečo, že v množnom čísle, tak a nie. Lebo ja si stále myslím, že vyzerám na 22, tak čo mi vykajú?
0: Nevyzeráš na 22.
1: Nie?
0: Nie, ani trošku, ani náhodou. Dnes zbierame vaše príhody, keď ste si povedali, že už asi vyzerám staro, a Alenka išla s dcérou okolo jednej budovy, kde bola stavková kancelária, a tam zažila šok.
2: Ja som si v tom čase nežehlila vlasy, všetci mi hovorili, že mám krásne kučery, tak hrdo som sa niesla a mala chcela ísť do tej stavkovej kancelárie.
1: Ano.
2: A ja som hovorila, láska, reku, tam nemôžeš, poď, ideme ďalej. A tá pani hovorí, však nech babka pustí. A ja som ostala pozerať. Krátko po 34-ke som mala. Ja hovorím, pre Boha, to vyzerám tak staro.
0: Oh.
2: No a odtedy som si začala vlasy žehliť. Radšej.
0: Myslíš, že to bolo tými kučerami?
2: Jo. No ono môže byť, lebo ja som strašne veľa prípravkov do toho používala na kučeravé vlasy, na hydratáciu, neviem čo. A oni už boli tak zaťažené, že už ani nebola krásna hriva, ale už boli také skôr také splasnuté, tak asi to tak pôsobilo.
0: Ach,
1: Alenka, a ty si tej pani v stávkovej nepovedala, že ja som mama?
2: Nie, absolútne. Ja som bola v takom šoku, že ja som nevedela v tom momente ani, jak sa volám.
0: No to
2: nie,
0: ti verím.
1: No niekedy je radšej dobre nekomentovať.
0: Áno, presne. Ale pozdravujeme. No,
2: aj ja pozdravujem.
1: A ďakujeme za príhodu. Pekný deň.
0: Ahoj.
2: Aj ja ďakujem. Pekný deň. Ahojte. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekné stredajšie ráno. Podľa zamestnávateľov sú prorastové opatrenia vlády ako Kolumbova žena. Návrh ministerky Denisy Sakovej považuje Republiková únia len malý antibyrokratický balíček, ktorý síce poteší, ale zásadným spôsobom nepomôže. Presnú podobu opatrení firmy nepoznajú. Zamestnávateľia žiadajú zrušiť transakčnú daň, progresivitu a znížiť sadzby dane z príjmov pre právnické a fyzické osoby. Žiadajú aj upratať DPH a znížiť administratívnu záťaž. Podnikatelia si od budúceho týždňa budú môcť vyskúšať fungovanie elektronických faktúr, oznámil to prezident finančnej správy Jozef Kiš. E-faktúry budú podľa neho bežať už v ostrej prevádzke, zapojenie však ešte bude dobrovoľné. Pripomeňme, že pre domáce transakcie budú e-faktúry povinné od januára, pre cezhraničné od roku 2030. Na podanie prihlášok do materských škôl zostávajú rodičom posledné dni. Termín je do nedele 31. mája. Ministerstvo školstva na teraz eviduje vyše 40 000 prihlášok, z nich väčšina bola podaná elektronicky. Modernizácia trate medzi Telgártom a Červenou skalou je hotová, ide síce o pomerne krátky úsek, obnova 5 kilometrov však predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do železničnej infraštruktúry na Horehroní za posledné 10 ročia. Svedčí o tom aj výška nákladov vyše 11 miliónov eur z eurofondov. Zásoby krvnej skupiny 0, B a AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať.
0: Počasie.
1: Streda bude prevažne slnečná, ale neskôr miestami najmä na severe a východe pribudnú nejaké tie mraky a môže z nich aj sprchnúť. A najmä bude teplo, pre teplo na juhu platia aj výstrahy, bude 28 až 33 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe a Spiši 23 až 28, ale pozor, zároveň sa postupne rozfúka naozaj silný severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále sa tvoria kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave už aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Najdlhšie čakáte na viazde do Popradu z Hozelca. Pol hodinu si pripravte v Košiciach všaci v smere do centra, aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej v smere z Vajnorskej. Rátajte kvôli tomu s kolónami. Odstavený autobus nám hlásite v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov a odstavené osobné auto prekáža na R1 pri Seredi v smere do Nitry. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už na našu bezplatnú linku alebo v aplikácii Waze a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Gong oznámil 8 hodín, dobré ráno. Ak sa rozhodnete takto ráno, povedzme, sprchovať sa studenou vodou, tak jedna z výhod je úplne jasná, úplne jednoduchá, že vás to celé rýchlo preberie. A byť dostatočne prebudený je dôležité aj pri našej súťaži. Daj si pozor na jazyk.
5: Len potom pozor, že či vám bude fungovať artikulácia, lebo ja napríklad, keď sa dám do studenej vody, tak som celá potom taká stuhnutá, zamrznutá. Takže opatrne.
4: To nie je cesta u teba.
5: U mňa by to cesta nebola, u vás možno áno. Ak si chcete vyskúšať našu súťaž, daj si pozor na jazyk, kde netreba odpovedať na naše otázky slovami áno a nie, že netreba, nesmiete, tak sa môžete prihlásiť na 0917 480 480.
4: A keď to zvládnete, potom si môžete vybrať buď hrnček alebo tričko s našim logom, tak o pár minút ideme do toho, zatiaľ si vypočujeme ďalšie hity vášho života. Toto je Bon Jovi.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, 8 hodín, 8 minút a teraz sa k nám pridá Janka.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Janka je jakloviec na materskej, takže má času. Ahoj, dobré ráno.
0: Jasné.
3: Ahojte, dobré ráno.
0: Čau, takže si ideš s nami zasúťažiť. Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať áno a nie. My mami veľmi často to nie používame v súvislosti s deťmi, takže pozor na to. Dobre, teraz to výrad zo slovníka. Potom dávaj si pozor, aby si nerozmýšľala dlho, takže pozor na dlhé pauzy. Ano. A tiež to isté slovo na mne hovor ako odpoveď.
2: Áno, niekoľkokrát za sebou. Dobre, a potom, keď to zvládneš, buď tričko alebo hrnček si môžeš vybrať. Dobre?
3: Dobre, pokúsim sa.
2: Tak ideme na to, Janka, pretože máme meniny Ivetka dnes, inak pozdravujeme. No a ideme spustiť 30 sekundovú časomieru. Janka, daj si pozor na jazyk.
0: Volá sa tvoje dieťa Ivetka?
3: Nevolá sa.
2: Jazdíš každé ráno po diaľnici?
3: Nejazdím.
0: Stalo sa, že si za volantom použila nadávku?
3: Stalo sa párkrát.
2: Aj nám ju povieš?
3: Radšej. Nepoviem.
0: Máš kučeravé vlasy?
3: Kučeravé.
2: No a chcela by si mať znova 18?
3: Chcela.
0: Chodila si poza školu?
3: Nechodila.
2: Takže si mala jednotku vždy zo správania. Je to tak? Áno, nie?
0: Už môžeš.
3: Áno, je to tak.
0: Dobre. Už máme po limite, takže v pohode môžeš povedať.
2: Tak Janka, máme to v suchu. Vyber si cenu tričku alebo hrnček Rádia Melody.
3: Hrnček.
0: Dobre, posielame. Pekný deň, ahoj.
3: Pekný deň aj vám, majte sa.
4: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
5: Maťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomaľ.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Už máme 8 hodín, 18 minút. Pekné pre niekoho ešte stále ráno z Rádia Melody a možno si tak hovoríte a kladete si otázku. Kde si? Možno by ste chceli mať pri sebe niekoho? Nevieme to úplne zariadiť. Vieme iba zariadiť, že vám hráme skvelú hudbu z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš.

0: pesnička. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, je tu aj Janka a teplo vonku je tiež také skoro letné, evokuje tu dovolenky. Ľudia teplo mávajú radi, ale sú aj takí, ktorí hľadajú možnosti, ako sa schladiť.
1: Tak dajme nejaké Janka možnosti.
2: No tak naprvu je to, že vo vode.
1: Áno.
2: Alebo potom na druhú, vysoko v horách.
1: A na tretiu?
2: No nejaká tá malebná jaskinka.
1: No a koľko,
2: zašiť sa tam.
1: Koľko ľudí ich v Lani navštívilo a ktoré najviac jaskine, tak to si prezradíme v správach Rády a Melody. Môžete si aj zatipovať medzi sebou a potom ten výsledok, čo ste tipovali, si skontrolovať o chvíľu. Je 8.26.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 3 minútky pred pol deviatou. Čas na správy. Vláda dnes bude rokovať na východe Slovenska v Haniske pri Košiciach. Jednou z hlavných tém bude rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investície automobilky Volvo a tiež rozvojové projekty pre okresy Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Riaditeľ opery Slovenského národného divadla Rastislav

Dúfam, že aj vám dnešné ráno v pohode odsýpa, tak ako nám tu v Rádiu Melody. Sú s vami Táňa a Lukáš a sú s vami hity vášho života. Každou pesničkou meníme tempo, aby sme sadli viac menej každému, tak dúfam, že sa nám to darí. Rozbieha sa Ezo Base v čase 8.39. Tak nech sa vám naďalej dobre počúva a peknú stredu.

0: Áno, vám všetkým želáme z Rádia Melody. 8.45. Tak, toľko je. Táňa a Lukáš sú naše dve mená. A dnes je to taká trošku ego sprcha. Rozoberáme situácie, pri ktorých ste si povedali, že asi už vyzerám starom.
1: A na linke je Ala. Tvoj 8-ročný syn bol, čo sa tvojho výzoru alebo veku týka, príliš úprimný. No tak čo sa stalo?
2: Mala som vtedy 40 rokov, som išla do obchodu aj so svojimi synmi a ten starší sa tak zarazil a pýta sa ma: mami, a ty koľko máš vlastne rokov? A ja hovorím: no Maťko, 40. A on že: tak to už tým od času nezbýva.
1: A ty si mu čo na to povedala?
2: No Maťko, a to ako myslíš? A on: no, že čo, skoro umreš.
0: Dobre, človek to chce zachrániť a dočka sa horšieho.
1: Radšej to nerozvíjať, tieto debaty s deťmi. Ja mám tento rok 40, ďakujem.
0: Však on dospeje, neboj sa, on bude mať 30 a potom mu tí 40-tnici prídu ako mladiasi.
2: Áno, áno, tie deti, no všetky tých starších, alebo starších, mladých ľudí vnímajú ako starých.
0: Je to tak, no.
1: Dobre, ďakujeme pekne za vtipnú príhodu.
0: Áno, maj sa pekne, ahoj.
2: Ďakujem, a ja, majte sa. Dobre.

0: Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 9. pekný stredajší deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Zamestnávatelia kritizujú a zásadne odmietajú návrh SNS na vyššie zdanenie nehnuteľností s predajnou plochou nad 500 metrov štvorcových. Podľa nich je to škodlivý zákon, ktorý v konečnom dôsledku zvýši ceny potravín, drogérií, liekov či stavebnín. Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Solíka zároveň stále čakajú, kedy vláda predstaví prorastové opatrenia.
2: Bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame, a to je návrh, ktorý otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri daní z nehnuteľnosti.
1: Vyzývajú preto poslancov, aby o návrhu SNS ďalej nerokovali, pretože je postavený na nesprávnom predpoklade, že väčšia predajná plocha automaticky znamená väčší a silnejší podnik, čo nie je pravda. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Hore Hroní vznikla pred 10 ročiami ako pozostatok spracovania ropy. Odhadované náklady na jej odstránenie predstavujú 54,5 milióna eur. Teplo týchto dní zvyšuje riziko vzniku požiarov. Od včera je v červenej zóne 17 okresov, väčšinou na južnom a západnom Slovensku. Znamená to zákaz používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Sociálne siete znamenajú pre deti podobné riziko ako fajčenie, varujú poprední britskí lekári. Poslancov vyzvali, aby riešili škody, ktoré podľa nich spôsobuje mladým nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, sa vlani stala Austrália. Podobné opatrenia zvažujú aj niektoré európske krajiny.
0: Počasie.
1: Dnes bude veľmi teplo, najmä na západe a na juhu, to znamená 28 až 33 stupňov, chladnejšie bude na severe a Spiši 23 až 28, tam zároveň môžu prechodne pribudnúť mraky a miestami z nich môže sprchnúť, pretože inak bude na celom Slovensku prevažne slnečno, ale zároveň bude veterno.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A sme s vami aj na cestách. Kolón je už podstatne menej. Konkrétne v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky zdržíte sa asi 20 minút, ale pozor na 40-minútové zdržanie sa pripravte v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. No a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to dnes pekných len 20 minút. Nové nehody v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe a v Podolínci v smere do Spišskej Belej. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej smere z Vajnorskej, na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke, no a dve autá sa zrazili aj v Košiciach Barci na križovatke Osloboditeľov. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Zo zdržaním musíte rátať na R1 pri Seredi v smere do Nitry kvôli odstavenému osobnému autu. Odstavený kamión prekáža na R1 za Bábom v smere do Nitry, no a na D1 za Fričovcami v smere do Prešova sa presúva nadrozmerný náklad. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 9 hodín, sme v závere rannej show. Podľa toho, čo sme počuli v predpovedi počasia, tak dnes sa rozhodne zídu slnečné okuliare, aj nejaká šiltovka. Len pozor, aby nám ju neodfúklo. Mm-hmm. Nejaký silný vietor hlasí, Lejanka.
1: Áno, áno. No, najmä na horách, ale nie len.
6: No, späť to, že kdekoľvek to môže byť takto, ale teplo bude inak, až letné hodnoty dokonca si spomínala na juhozápade do 33 stupňov. No,
5: wow.
6: A my tu v Rádiu Melody letnú náladu máme aj vďaka hitu od skupiny Fun Factory. No, no tak nech sa vám darí počas dnešného dňa. Pekný deň želajú Táňa, Lukáš a Janka.
7: Check it out, check it out.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 10:00 z rádia Melody pekné predpoludnie. V nedeľu bol u nás prvý tohtoročný tropický deň, čiže aspoň 30 stupňov bolo na niekoľkých staniciach. A odvtedy je takto v zásade každý deň, no a ten dnešný nebude výnimkou. Pritom prvý letný deň v kalendári je ešte v nedohľadne. Navyše v máji bolo veľmi dlho oveľa chladnejšie, ako je priemer. No, človek si väčšinou poradí, horšie je to ale s prírodou, konkrétne napríklad s úrodou. Ľudia plitvajú vodou na trávniky či umývanie aut, zatiaľ čo polia a sady praskajú od sucha, ohrozená je tak veľká časť úrody. A teda, ako som spomínala, dnešný deň ešte nebude výnimkou, opäť bude pražiť slnko, najmä na juhu a na západe, a vzduch zohreje na 28 až 33 stupňov. O niečo priateľnejšie bude na severe a na Spiši, 23 až 28, možno aj vďaka tomu, že sa tam vyskytnú mraky, no ale nejaké veľké dažde z nich rozhodne nehrozia. A navyše postupne sa rozfúka silný severozápadný vietor do 50, narazil do 80 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilne, no a na horách to bude až výchrica.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa tvorí ešte stále v Košiciach Krásnej smere do centra. Nová nehoda je pred Bratislavou smere zo Svätého Jura. V zákrute pod D4 sa zrazili dve osobné autá s motorkou. Staršie nehody dokumentujú v Kolárove na Športovej v smere von z mesta, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke. Dve autá sa zrazili v Podolinci v smere do Spišskej Belej. Ďalšia nehoda je na výjazde do Nižných Ružbách, tam havarovalo nákladné auto, na ceste je aj pneumatika, no a staršiu nehodu dokumentujú aj v Brezovici v smere do Torisy. Cestárov stretnete na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec, tvoria sa tam kvôli ním kolóny. Upozorňujete nás na odstavený prívesný vozík s lešením, konkrétne za Brunovcami v smere do Hornej Stredy, a kus plastu na ceste hlásite na D1 za Latcami v smere do Ilavy. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: pláča? Prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
6: Počasie.
7: 2 minútky pred 11. z Rádia Melody, pekné predpoludnie. Na Európu udreli horúčavy. V takej Británii je momentálne teplejšie ako na Majorke. Včera tam dokonca padol rekord. V Londýne bol najteplejší májový deň od začiatku meraní, teda od roku 1884, a to až 35 stupňov. No a keď sa horúčavy spoja so suchom, tak dôsledky môžu byť až devastačné. Napríklad v susednom Česku tento rok napršalo najmenej zrážok za posledných 64 rokov. Obce už začínajú šetriť vodou, obmedzujú napúšťanie bazén, zalievanie zárad. Niekde sú nútení dokonca žiadať štát o cisterny s vodou. No a veru, o nič lepšie na tom nie sme ani my a dnešok úľavu rozhodne neprinesie, skôr naopak. Má byť väčšinou slnečno a najmä na juhu aj veľmi teplo, 28 až 33 stupňov. Neskôr najmä na severe a východe prechodne pribudnú mraky, môže z nich sprchnúť a tam bude aj teplejšie, chladnejšie, 23 až 28 stupňov. No ale postupne sa rozfúka studený a hlavne silný severozápadný vietor. Svetlo na konci tunela prinesie už zajtrajšok, aj keď len prechodne ochladí sa. Podrobnejšie si povieme o hodinu.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú za Belou v smere do Terchovej a dve autá sa zrazili v Michalovciach na Sládkovičovej pri OC Zemplín v smere na Masarykovú. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na zjazde z mosta Lafrancone Gauparku a na križovatke Prievozka Plynárenská. Dve autá sa zrazili v Podolinci v smere do Spišskej Belej a ďalšia nehoda je na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Cestári pracujú v Nitre Horných Krš v smere von z mesta, tvoria sa tam kvôli ním kolóny. 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary pribudli v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnor, pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa. Na rýchlosť pozor aj na D1 na viacerých miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere Trenčína, pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, pri Štrbe v smere do Popradu a aj pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Yeah.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes je to 31 rokov od môjho prvého svätého prijímania.
2: Ako toto si môžeš pamätať?
1: To nemá vysvetlenie.
2: Ja to nechápem. Ako si vy spomínate na túto udalosť?
1: No.
2: Ja viem, že sme sedeli v lavici, dosť sme sa nudili, ako sme si držali tie sviečky v rukách, tak sme chlapcovi pred nami kreslili na sako. Alenka išla s dcérou okolo jednej budovy, kde bola stavková kancelária a tam zažila šok.
3: A mala chcela ísť do tej stavkovej kancelárie. Tam nemôžeš, poď, ideme ďalej. A tá pani hovorí, však nech babka pušti. Krátko po 34-ke som mala.
1: Tvoj 8-ročný syn bol, čo sa tvojho výzoru alebo veku týka, príliš úprimný. No tak čo sa stalo?
4: Som išla do obchodu aj so svojimi synmi a ten starší sa pýta k mami, a ty koľko máš vlastne rokov? A ja hovorím, no Maťko 40. A on že, tak to už ti moc času nezbýva.
1: A ty si mu čo na to povedala?
4: No Maťko, a to ako myslíš? A on, no, že čo skoro umreš.
1: Ja mám tento rok 40.
2: Ďakujem.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Vierge Marie, bénis son bien saint. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kameň i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Počasie.
3: 3 minútky pred 12. z rádia Melody pekné stredajšie poludnie. Práve počasie je momentálne doslova celoeurópskou témou. Padajú totiž dlhoročné rekordy, menovite v Británii, Francúzsku, Španielsku. V Taliansku kvôli horúčavám obmedzili prácu vonku, teda v poľnohospodárstve či na stavbách. Všade platia výstrahy. Dokonca vydávajú ich špeciálne aj pre turistov, ktorí by pobyt na slnku mohli podceniť. Vo Francúzsku sa ľudia ochladzovali v Atlantiku, ten je nevyspytateľný, a tak už niekoľko turistov sa v ňom utopilo. Sezóna sa totiž začína až v júni a tak zatiaľ na pláži chýbali plavčíci. No a vlna horúčav dorazila aj do Nemecka. V rozpálených uliciach je to doslova peklo, no a výstrahy pred teplom platia aj u nás, respektíve začnú od 14. hodiny na juhu a západe a postupne sa k ním pridajú aj na ostatnom území výstrahy pred vetrom. Rozfúcha sa totiž silný severák, ktorý by teoreticky mohol byť v tých horúčavách osviežením. Takže popoludní slnečno, neskôr miestami najmä na severe a východe nejaké tie mraky, tam zároveň chladnejšie 23 až 28, inak sa teploty pošplhajú okolo 30, 28 až 33, vietor som už spomínala. Meteorológovia ešte nerefrešli predpoveď na zajtra, ale podľa tej zo včerajška má byť síce obloha prevažne jasná, ale zároveň má prísť ochladenie. V noci ešte 14 až 4 stupne, no ale cez deň 21 až 26, dokonca na severe a Spiši väčšinou len 16 až 21.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej v smere z hlavného ťahu a pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Plynárenská. Cestári pracujú v Kežmarku Pradiarni na kruhovom objazde. Mobilný radar tmavomodrý Superb jazdí v Bratislave Dúbravke a modrá Octavia sa pohybuje medzi Novákmi a Prievidzou. Stacionárne radary merajú na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Pitče, v Žiari nad Hronom na ulici SMP, za mostom v smere do centra, na rýchlosť pozor aj na D1 na dvoch miestach, a to pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a za východnou v smere do Liptovského Hrádku, a to tam na mieste, kde pracujú cestári. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi. Máš detskú tvár,

0: Líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
5: Maťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomaľ.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Počasie.
9: Zajtra sa teploty zmiernia, a to tak, že nikde na Slovensku sa nedostanú ani na úroveň 30 stupňov. Výraznejšie ochladenie bude v severných regiónoch. S predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.57. Zajtrajšia obloha však napriek teplotnej zmene zostane prevažne jasná až polojasná, hoci tak ako aj dnes bude ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Zajtrajšie teploty vystúpia už iba na 21 až 26 stupňov. Na severe a Spiši to bude väčšinou len 16 až 21 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú na výjazde z Radošiny do Nitrianskej Blatnice a na D1 Zabitčov v smere do Hričovského Podhradia. Práce prebiehajú na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec, rátajte tu preto s kolónami. Mobilný radar sa pohybuje v Šuranoch a okolí, jazdí tu hnedý Superb. Radar meria stacionárne v Bratislave na Schneidera Trnavského za Rosničkou v smere do Dúbravky, na R1 pri Beladi v smere do Zlatých Moraviec a v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Za Haniskou merajú v smere do Košic, Šebastoviec a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Hliadka kontroluje pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy, pred Drietomou v smere z Českej republiky, na vjazde do Košic z Nižnej Hutky a policajti sú aj pred Humenným v smere z Brekova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Počasie.
1: Zajtra si zrejme viacerí vydýchneme, ochladí sa aj o 10 stupňov, dôvodom je studený front, dážď nás ale neosvieži. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ale ojedinele bude na istý čas aj viac oblakov. Vždy, keď to nastane, by sa to ale malo postupne rozplynúť. Ochladenie sa prejaví na maximálkach, zajtra vystúpia na 21 až 26, na severe to bude iba 16 až 21 stupňov. Zafúká prevažne severný vietor, ktorý svoju silu prejaví hlavne v nárazoch.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Bolerázom v smere zo Šelpíc, v Nitre na križovatke Fatranská Kremnická pri Lidli. Za Piešťanmi v smere do Trebatíc sa zrazili dve osobné autá a pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian rátajte pre nehodu so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach, máme ich na vjazde do Hlohovca z D1, tu stratíte asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to tiež na zhruba 15 minút. Radar meria v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, za Dlhou nad Váhom v smere do Šoporne, na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Ružomberku, Bielom potoku merajú v smere von z mesta, v Liptovskom Trnavci v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za Bydovcami v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: O malú chvíľku máme 2 hodiny, toto je Rádio Melody, no dnes je teda 27. máj, človek si povie, že však taký nejaký obyčajný deň, no lenže pozor, pretože toto je okrem iného aj Medzinárodný deň plážových šlapiek, teda tých flip-flopov, či ako sa im to vlastne hovorí. A rovnako je to aj Medzinárodný deň vidier a tie vidry sú celkom zaujímavé, lebo oni spia na hladine vody, niekedy sa tak navzájom držia za labky, aby sa nestratili a navyše každá vidra má svoj obľúbený kamienok, ktorý vláči všade so sebou a rozbíjaním mušle. Pokračujeme, toto je aj Svetový deň marketingu, ale aj Svetový deň opaľovacích krémov. No vidíte, a že len vraj taká obyčajná streda. Však kopec dôvodov na to, aby bola aspoň niečím výnimočná. Tak nech je teda aj pre vás, tu sú ďalšie hity vášho života. Z Rádia Melody tentoraz aj Leon Rimes.

0: Toto je pesnička, ktorá perfektne funguje aj po rokoch, no a spieva sa tam vlastne o tom, že nejaký chlapík stretne tajomnú ženu, tá ho pozve na víno a keď sa ráno zobudí, zistí, že všetko mu ukradla, vrátane peňaženky. Ale teda napriek tomu má chlapík chuť na ďalšie víno. Z Rádia Melody teda Summer Wine, hit, ktorý naozaj aj po rokoch takto zafungoval dvojici Willy Valo a Natalie Avalon. Máme štvrť na tri, poďme k našej včerajšej SMS-kovej hre.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: No, budem ja stručný, včera to proste nevyšlo. Andrej s Míšou to videli takouto hokejovou terminológiou.
2: Trestná lavica za toto.
3: To 4 minúty, podľa mňa.
2: Minimálne 4 minúty. Ale ja by som až do konca zápasu.
3: Hej, a zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súčerniku.
2: To je pravda, to je pravda.
0: No, presne tak, ono to bolo teda aspoň za tých 700 eur, i keď my stále nevieme, že komu ich máme vlastne poslať, že či to bol on, alebo to bola ona, lebo proste nepodarilo sa nám dovolať sa ani na druhý krát. Tak toto bol tak trošičku, že gól do vlastnej brány, ale však my to napriek tomu ešte budeme skúšať, lebo snáď si tu tie peniaze nenecháme. No a nechať si tu nechceme ani tých dnešných perfektných 27 tisíc, o ktoré sa chceme podeliť už v tej nasledujúcej hodine. Takže urobíme to tak, že ak ste si ešte neposlali svoju SMS-ku, tak si ju stihnite poslať do 15. s textom Melody na číslo 7779. No a my potom niekomu medzi tou 15. a 16. zavoláme a keď budeme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, tak 27 tisíc eur je vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melodina, strednejšie popoludnie aj Michal Penk a jeho O bláznech. Inak o bláznivú sumu hráme aj v tej ďalšej hodinke, a to hovorím o 27 tisícoch eur.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 27 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše najlepšie.

0: Podkvory hnusné, protivné, malé, krpaté, ešte aj infekčné. Pardon, no nechal som sa nejako uniesť, totiž s Marekom Tunak rozoberáme akurát aktuálnu situáciu ohľadom kliešťov. Máme 3/4 na 3, počúvate rádio Melodino a zistili sme, že tých kliešťov je v mestách stále viac a viac a sú infekčnejšie ako tie obyčajné. Tak Marek, prosím ťa, že čo sa to deje a ako sa vlastne chrániť?
1: Vedci varujú, že tento rok je počet kliešťov vyšší ako v minulosti, vytvára sa aj nová populácia tzv. Kliešťov mestského typu. Hlavný patogén, pôvodca limskej boreliozy, sa v okrajových oblastiach miest pohybuje na úrovni nejakých 15-20%, ale v meste je to v priemere 35%, čiže viac. Ozrejmil to aj parazitolog Branislav Peťko. A v mestách je podľa neho viac kliešťov aj kvôli zanedbanej zeleni a opusteným pozemkom.
0: No, čiže to by sme mali také tie hlavné príčiny a teraz následky, že dá sa proti tomu aj nejako zaočkovať, alebo čo s tým?
1: Áno, no chrániť sa dá, respektíve, ale iba proti kliešťovej encefalitíde, lebo kliešte prenášajú aj tú spomínanú limskú boreliozu, proti ktorej ale vakcíny nie sú. V prípade kliešťovej encefalitídy sú to 3 dávky vakcíny, očkuje sa u všeobecného lekára, a to kedykoľvek počas roka, uvádza aj Úrad verejného zdravotníctva, nevymýšľam si to. Zdravotné poisťovne vakcínu proti kliešťovej encefalitíde normálne nehradia, ale podarilo sa mi zistiť, že rôzne majú všelijaké podmienky, pri splnení ale ktorých vedia preplatiť polovicu ceny.
0: No, okej. Dobre,

0: to najhlavnejšie, že ak teda objavíme na sebe nejakého kliešťa alebo na niekom blízkom, že ako ho teda vyberať?
1: Ako aj pre portál Veda na dosah povedal parazitolog Peťko, hlavne to treba urobiť rýchlo.
2: Najlepšie vybratý kliešť je vybratý čím skôr, odkedy ho objavíme. Nečakať do rána, aby mi ho niekto vybral nejak špeciálnymi pinzetami a proste akýmkoľvek spôsobom ho odstrániť, hoci aj odrezať, len aby už neslinil a nevpúšťal do rany tie patogény.
1: V Slovenskej akadémii vied si môžeme dokonca nechať vybratého kliešťa aj vyšetriť na tú vybranú nákazu. Veľa praktických informácií je aj na webe infokliešť.sk.
0: No, tak toto boli, myslím si, že na aktuálnu dobu, ale že veľmi užitočné informácie a my obaja s Marekom dúfame, že napriek tomu ich nebudete potrebovať.

0: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie.
5: Dnes je na Slovensku veľmi teplo a tento týždeň sa horúčav úplne nezbavíme, ale zajtra nás čaká výrazné ochladenie. Pekný deň želá s predpovedou Marek Kramara. Zajtrajší deň bude s jasnou až polooblačnou oblohou, ale ojedinele bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ochladí sa asi o 10 stupňov, teploty preto zajtra dosiahnu iba 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Zajtra to bude aj so severným vetríkom, ktorý bude ale v nárazoch pomerne silný.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Vazovovej pri gymnáziu v smere na Radlinského, v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo severného obchvatu, rátajte tu s kolónami. Na viazde do Prievidze z Chrenovca Brusna je nehoda na križovatke a premávku tu riadi polícia a nehoda je aj na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka. Kolóny máme v Senici na hlavných ťahoch, zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie okolo 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi pol hodinu a na výjazde do Koštiane nad Turcom z Martina sa zdržíte zhruba 20 minút. Pozor si dajte na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče, tu sú na ceste popadané konáre, za Lučencom v smere do Pinciny je v zákrute odstavené osobné auto a na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu odstavená dodávka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Pred chvíľou boli tri, toto je Rádio Melody s otázkou, že či ste ich už počuli v tejto sezóne cvrlikať. No, tak ono to bude znieť čudne, ale podľa cvrlikania cvrčka sa dá úplne presne určiť, že koľko je práve vonku stupňov a funguje to takto, že spočítajte, koľkokrát ten cvrček zacvrlíka počas 25 sekúnd, potom toto číslo videlte promy, pripočítajte k nemu štvorku a dostanete aktuálnu teplotu. No, schválne, že či to naozaj takto funguje... No, tak mne z toho vychádza, že na Slovensku je práve od nejakých 15 stupňov na chopku po 31 stupňov v Gabčíkove.

z Rádia Melody, teda tentoraz aj Vanessa Paradis a jej hit Jolo Taxi. Ona ho naspievala, keď mala len 14 rokov. No dobre, a teraz máme zase namierené do krajiny, kde majú takéto hity.

0: No proste ideme na Kubu.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: S cestovateľkou Rebekou Valovičovou sme sa najnovšie porozprávali o tzv. Ostrove slobody, teda o Kube. Tak čím ju Kuba dostala hneď takže na prvú?
2: Asi to naj, čo ma dostala, je tá energia ľudí.
0: Aha.
2: Myslím, že to povie každý, čo trošku viac cestuje. Či už je tá krajina chudobnejšia, má možno nejakú ťažkú sociálnu, ekonomickú situáciu. Tí ľudia sa vedia viac tešiť ako my, čo pochádzame, nazvime to z bohatého, mm-hmm, alebo teda z bohatšieho západu. Naozaj ľudia možno nemajú toľko možností na tie zárobky, nevlastnia toľko veci, nemôžu ísť len tak do obchodu a nakúpiť si dve kabelky alebo žiaľ potrebné lieky. Taká možnosť tam žiaľ nevždy je. Ale tá energia, aká ide z tých ľudí a zároveň taký pokoj. To ma naozaj dostalo.
0: No a ešte moja obľúbená téma, jedlo a špeciálne teda sladkosti.
2: Kubančania milujú sladkosti.
0: Ale.
2: Akékoľvek.
0: Moji ľudia.
2: Tým, že vlastne je to kedysi, teda to bola veľmoc, ktorá najviac produkovala cukor, a to trstinový,
0: uh-huh,
2: tak predsa len vedia aj oni tie sladkostičky nejako tak prispôsobiť. A z toho bežného jedla možno ako celá Latinská Amerika, nejaký základ. Mesko pečené, uh-huh, rýža, fazule, uh-huh, a akékoľvek opekanie, krokodíl.
0: Ako si jedla krokodíla vlastne? Ako sa k tomu dostala?
2: Ja som veľký milovník zvierat, čiže aj mi to bolo ľúto, lebo teda nie som ani veľmi milovník meska, ale predsa len, kedy máš príležitosť to ochutnať. Boli sme, myslím, že na nejakej také lokálnej farme, kde tých krokodílov aj sme videli. Chudiatka predtým, ako sme ich spápali, ale je to úžasné, chutí to ako kuracie prsia.
0: No tak, takto aspoň skrátke o Kube. A viac si o nej môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta. Nájdete ho na radiomelody.sk, ale aj v novej appke Rejo. A keď ste tiež boli v nejakej zaujímavej krajine alebo na mieste, o ktorom by ste radi porozprávali aj ostatným, však ozvite sa nám do Rádia Melody a radi vás tiež privítame v našom podcaste Na kraj sveta. Píšte SMS-ky alebo WhatsAppy na číslo 0917 480 480. Dajte vedieť, že kde ste boli, ako tam bolo. 0917 480 480.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Rejo alebo

0: 15.29 z Rádia Melody, no v zásade asi najväčší hit dvojce Jezu, teda ich Only You. Klebety hovoria, že Jezu sa rozpadli kvôli, no ako to slušne nazvať, kvôli trochu komplikovanej povahe speváčky Alison Moaye, keď si vlastne Vince Clark po nejakých dvoch spoločných albumoch povedal, že však asi by už aj hádam stačilo. Našťastie, nič takéto nehrozí našej rannej dvojici Tani a Lukášovi, teda aspoň čo ja viem, lebo však obaja jednak teda vyzerajú byť v pohode a to ich poznám už roky.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dnes je to 31 rokov od môjho prvého svätého prijímania.
5: Ako toto si môžeš pamätať?
4: To nemá vysvetlenie.
5: Ja to nechápem. Ako si vy spomínate na túto udalosť?
4: No.
5: Ja viem, že sme sedeli v lavici, dosť sme sa nudili, ako sme si držali tie sviečky v rukách, tak sme chlapcovi pred nami kreslili na sako. A Lenka išla s dcérou okolo jednej budovy, kde bola stavková kancelária a tam zažila šok.
6: A mala chcela ísť do tej stavkovej kancelárie. Tam nemôžeš, poď, ideme ďalej. A tá pani hovorí, však nech babka pušti. Krátko po 34-ke som mala.
4: Tvoj 8-ročný syn bol, čo sa tvojho výzoru alebo veku týka, príliš úprimný. No tak čo sa stalo?
7: Som išla do obchodu aj so svojimi synmi a ten starší sa pýta, mami, a ty koľko máš vlastne rokov? A ja hovorím, no Maťko 40. A on že, tak to už ti moc času nezbýva.
4: A ty si mu čo na to povedala?
7: No Maťko, a to ako myslíš? A on, no, že čo skoro umreš.
4: Ja mám tento rok 40. Ďakujem.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No ale tak toto.
1: A ja som tak si chcela.
0: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu, chápeš? To je...
1: Do čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
0: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
1: Dá sa povedať.
0: Niektorí si ani neoboli korčule.
1: Niektorí zostali doma dokonca.
0: A niektorí ležia doteraz postele.
1: Nie, ešte pip, pip, pip. To je, čo je toto? To je, čo to je? To je,
0: že zo šampióna tu ideme domov. To je presne to. To sa potvrdzuje aj dnes v našom oplatí sa naladí sa, kedy hráč, ktorý mal kľúčovo streliť gól a zobrať si 27 000 eur, skrátka nenastúpil na ľad. Leží v posteli, korčule si neobul.
1: Zatiaľ nevieme, že či kvôli zraneniu nešpecifikovaného, áno.
0: Ono, že ale má len hračku. Nikdy nevieš, prečo nenastúpi hráč na ľad. Sú rozličné okolnosti. No ale škoda.
1: Je to škoda obrovská, pretože škoda. 27 tisíc bolo dnes v hre. A pi, ich tým pádom nevyhrala.
0: Ale teraz koľko hráčov sa díva na svoj telefón a rozmýšľa, nebol som to ja?
1: No tak ten, kto...
0: Nevypadol som zo signálového poľa? Vieš, to je teraz... Toto je neurčité, čo sa nám tu podarilo vytvoriť. Je zároveň aj veľmi osožné.
1: Každý si uvedomuje,
0: že hráme tú hru. Každý jeden hráč momentálne hrá tú hru s nami.
1: No však áno.
0: Lebo rozmýšľa nad tým, či náhodou on to nie je. Chodí s telefónom po kuchyni a dáva ho hore ako hostiu a hľadá signál, že či náhodou niekde nenaberie. Či náhodou mu nevypadol na chvíľu.
1: Každopádne.
0: Budeme mu volať, a zistíme, zač je toho lokeť.
1: Áno, ale každopádne gól sme si naposledy nezakričali, ako som teda mala v pláne. To má úplne, že najviac mrzí.
0: A náš hokejový špeciál je fuč, tak ako naš šampión, alebo naše účinkovanie na šampionáte.
1: Áno, čo ale znamená, že k posledným hokejovým 27 tisíc eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
0: Tomo 34 tisíc eur bude.
1: 34 tisíc eur.
0: Zajtra 34 tisíc eur.
1: Ale tak ako počuja, dáme si naposledy. Ako rozlúčku za šampionátom. Hej,
0: a také
1: hej.
0: Smutné dáme.
1: Také smutné, no dobre.
0: Tak poďme, zafandíme si naposledy. Oplatí sa naladiť sa. Hej, hej, hej.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
1: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
2: Počasie.
3: Zajtra sa teploty zmiernia a k 30-kam sa už ani nepriblížime. Najvýraznejšie ochladenie očakávame v severných regiónoch. Zajtrajšia obloha však napriek teplotnej zmene zostane prevažne jasná až polojasná, hoci tak ako aj dnes bude ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Zajtrajšie teploty vystúpia už iba na 21 až 26 stupňov. Na severe a Spiši to bude väčšinou len 16 až 21 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna. Na križovatke sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a premávku riadia policajti. Pred Svederníkom v smere z Divinky sa zrazili dve osobné autá. V Žiline nehoda na výjazde z Mostnej v smere na Rajecku a na výjazde z Dargova do Sečoviec. Tu rátajte aj so zdržaním. Kolóny máme v Senici na hlavných ťahoch. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na výjazde do Košten nad Turcom z Martina asi 20 minút. Opatrne na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu na krajnici odstavená dodávka čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice sú na ceste drevené hranoly. Mobilný radar jazdí v Dargove a okolí, je to čierny Passat kombi. Stacionárne radar meria na jednotke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 pred Beladicami v smere z Nitry. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Aj v stredu, takto krátko pred štvrtou sa počúva Rádio Melody. Mladá generácia prišla najnovšie s niečím, čo by sme podľa mňa od nej tiež v pohode mohli a mali okopírovať. Ono sa to volá, že zelené voľno. Počas týždňa si mladí vezmú jeden deň voľna a nejdu na nejaké nákupy alebo neustávajú doma, aby si poupratovali, ale oni vyrazia do lesa, k jazeru alebo na nejakú turistiku a toto zelené voľno im vlastne že pomáha načerpať nejakú energiu, zlepší im to náladu a vraj sa tým aj perfektne predchádza vyhoreniu. Jedni hovoria, že tá mladá generácia je proste menej odolná, keď takéto voľno potrebuje, alebo že sú jednoducho leniví, ale s týmto sa mi absolútne nejako nechce súhlasiť. No vy akože, keby ste napríklad hneď na zajtra dostali, dajme tomu, v práci deň voľna navyše s tým, že ho môžete využiť, ale len na oddych. Tak čo by ste s tým urobili? Kam by ste išli? Čo by ste podnikli?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Mel.

0: Hity vášho života z Rádia Melody. Práve teraz máme 16 hodín a 14 minút.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Po Vysokých Tatrách už o niekoľko dní bude končiť sezónna uzávera. Od pondelka budeme môcť teda chodiť opäť po všetkých značených chodníkoch. No a super správy sú aj tie, ktoré hovoria o návštevnosti našich Vysokých Tatier za tú predchádzajúcu zimu. A máme tam aj nejaký ten rekord, tak Marek, daj podrobnejšie čísla, prosím ťa.
2: Región Vysokých Tatier počas uplynulej zimnej sezóny poprvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní. Je to historicky najvyššie číslo návštev zimnej sezóny. Počet prenocovaní sa zvýšil zhruba o 9%. Potvrdila to riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
3: Tatry zároveň potvrdili, že sú čoraz populárnejšou destináciou aj pre zahraničných hostí.
0: No keď hovorí teda o tých zahraničných hostiach, tak z ktorej krajiny bolo tých zahraničných návštevníkov najviac?
2: Sú to okolité krajiny, ale kráľuje Poľsko. Poľskí návštevníci tak v štatistikách definitívne predbehli Čechov, hovorila o tom Blašková.
3: Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
2: Poliaci sú tak cez zimu po Slovákoch druhou najsilnejšou skupinou lyžiarov a turistov. A zaujímavý vývoj majú Litva, Estonsko a Lotyšsko. Tatry sú medzi týmito ľuďmi z pobaltských krajín populárne a silní sú aj Rumuni.
0: Zaujímavé toto inak, čo hovoríš. Otázka, že ako sa nám to vlastne darí, že oslovujeme ľudí aj z týchto krajín.
2: Aj o tom hovorila Blašková.
3: Za výsledkami zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách je dlhodobý marketing, lepšia dostupnosť a systematická práca na budovaní značky Tatier v zahraničí.
2: Tou dostupnosťou Tatier sa myslí najmä letecké spojenie do Popradu a to, že blízko sú aj ďalšie letiská. Najväčšou výzvou regiónu teraz je presvedčiť hosti, aby si pobyt predložili aspoň o jeden deň navyše, lebo hosti v Tatrách pribúda, ale zostávajú kratšie.
0: No, tak ja to skúsim teraz celé nejako zhrnúť, že región Vysokých Tatier počas tej nedávnej zimy poprvýkrát vôbec prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní. No a v pondelok sa už môžeme tešiť na to, že sa sprístupnia všetky značené chodníky, tak nech sa teda Tatrám darí aj v tejto sezóne.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Keď Madonna vydala v 88. album, na ktorom bol aj tento jej hit, teda Like a Prayer, tak to bol doslova, že voňavý album, pretože on bol navoňaný pačulovým olejom, aby to vraj pripomínalo vôňu kadidla, ktorú mala teda Madonna spojenú s kostolom, do ktorého chodila ako malá. No vidíte, tak aj takéto voňavosti sa hrávajú v rádiu Melody.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Takto znejú

0: Z Rádia Melody aj trošku tej hudby, ktorá sa robila v 87. roku, jednoznačne najväčší hit Belindy Carlisle, Heaven is a Place on Earth. No a okrem neho aj taká, no možno čisto teoretická otázka, ale snáď sa pretaví časom aj do nejakej praxe, že keby ste, dajme tomu hneď na zajtra, dostali v práci, že deň voľna navyše, ale s jednou jedinou podmienkou, že ho môžete využiť len na to, aby ste mali nejaký oddych. Tak aké by boli vaše plány, čo by ste robili, kam by ste išli, na toto nám reagujete aj na Facebooku Rádia Melody. Daniela by jednoznačne nasadla so svojím priateľom na motorku, vydali by sa niekam na výlet. Eva úplne konkretizuje, že išla by do lesa na tríbeč. No a pozor, lebo máme tu aj jednu reakciu zo Severného Írska, odkiaľ nám píše Blanka, že tá by rýchlo išla k moru, pretože tam práve slnko nemajú často, ale momentálne si užívajú horúčavy až do piatku. No, Blanka, čiže k moru tým pádom. Irena by mala taký plán, že bicykel, slnko, voda, vzduch, celé dobre, celé dobre. A František, toto sa mi tiež celkom páči, ono je v tom totiž aj zakomponovaný nejaký ten oddych a zároveň aj taká nejaká aktívna práca. No, čo by skrátka robil František? Polial by záhradu a jednoducho by sa radoval zo striekajúcej H2O. Aspoň takto napísal, celkom dobre. No, vy keby ste mali na zajtra deň voľna v práci s tým, že môžete počas neho len oddychovať, tak čo by ste si naplánovali? Dajte vedieť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: Už nasledujúca noc bude výrazne chladnejšia a zajtra budeme mať aj o 10 stupňov menej, než máme dnes. Valí sa na nás studený front, ale zajtra to ešte dážď neprinesie. Zdraví Marek Kramara. Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ale ojedinele bude na istý čas aj viac oblakov. Vždy by sa to ale malo postupne rozplynúť. Ochladenie sa prejaví na maximálkach, zajtrajšie vystúpia na 21 až 26, na severe to bude iba 16 až 21 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor, ktorý svoju silu prejaví hlavne v nárazoch.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Rokitove v smere do Tarnova, kde sa zrazili dve osobné autá s bagrom, a v Košiciach nehoda na Moldavskej na kruhovom objazde. Kolóny sú na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče asi 15 minút. A na výjazde do Popradu z Hozelca zdržanie tiež 15 minút. Pozornosť zvýšte pred Šeštínom strážami v smere z Dojča. Je tu odstavený kamión. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavená dodávka. Pred Kraľovanmi v smere Spárnice sú na ceste kusy plastu. Za Čiernym Balogom v smere do Sihly sú na ceste popadané stromy. A pred Popradom v smere zo Svitu je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. A hliadka dáva pozor v Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Aj takto po piatej budú v Rádiu Melody iba hity vášho života, a túto hodinku odštartujeme s českou speváčkou, šanzonierkou, gitaristkou, skladateľkou, textárkou. Tiež vám z toho tak nejako vychádza Lenka Filipová. Tak ona sa narodila na Valentína do umeleckej rodiny, od malička vraj milovala gitaru. No a ten minulý rok mala teda Lenka pomerne náročný po zdravotnej stránke, ale už je dobre, už koncertuje, najbližšie to bude, no presne takto o týždeň, 3. júna v českej Litomyšli. Ozaj, keď k tomu vlastne príde, tak ktorú z tých svojich pesničiek má najradšej? Dá sa to vôbec takto nejako že povedať?
6: Ja nemôžu říct, ktorú mám najradšej. Spívam ich jako dostatek na koncertech, vždycky vyberu. Nevejdou se tam ani všechny. Většinou mě potom, když podpisujú po celkem dlouhém koncertě, který trvá skoro 2 hodiny, a povídám se s lidma a tak mi říkají, a zase jste nespívala tuhle a tohle. Já říkám, a když se mi to tam ani nevejde.
5: No, tak teda za všetky dnes z Rádia Melody aspoň to jej venování. 17 hodín, 1 minútka.

0: O štvrt na 5, na 6 z Rádia Melody vlastne hudba od austrálskej kapely Man at Work a hudba tak úspešná, že vlastne táto ich pesnička Down Under sa stala tak trošičku, že neoficiálnou hymnou Austrálie. No dobre, protinožcov máme za sebou a ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Dueli sa tento raz stretne jednak Mária s Jánom a potom ešte Ján s Máriou. No ahojte obidvaja, vítajte u nás, čaute.
2: Ahojte.
0: Majka, prosím ťa, vy máte doma takúže klasickú priehľadnú lepiacu pásku, hej?
2: Áno.
0: Každá domácnosť to má. Janko, tebe sme sa dovolali niekde na intrak, dozvolená, ako si hovoril pred chvíľkou. Máte tam tiež 100% lepiacu pásku, takde však.
3: Máme až veľa tej pásky.
0: Až veľa tej pásky, dobre. Inak toto je, že obrovský vynález, lepiaca páska, a ona si vlastne zaslúžila, aby dnes mala teda svoj, že medzinárodný deň, áno, niečo také ako lepiaca páska má svoj medzinárodný deň. A to preto, pretože keď ju vynašli, tak ona vlastne vtedy nahradila špagát, rôzne lepidlá, sponky pri balení a tak ďalej. No proste, že univerzálna vec to bola a možno, že už budete vedieť, že kam mierim týmto antré, tam, že pred koľkými rokmi vlastne vznikla priehľadná lepiaca páska. Majka, typneš?
2: Tak poviem, 36.
0: Pred 36. Dobre, ja si to tu napíšem a medzičasom sa spýtam aj Jána, že čo si on myslí.
3: Ja by som typol trošku viac, nejakých tých 56?
0: Áno. Dobre, a ona pritom vznikla pred 96 rokmi. Čiže už takmer storočná lepiaca páska. No, Majka, tak budeme gratulovať teda k Termoske Rádia Melody tentoraz Jánovi, dobre?
2: Jasné.
0: Ale urobíme tak, že keď sa prihlásiš z radiomelody.sk ešte raz, znovu sa budeme počuť.
2: Jasné.
0: Dohoda, tak pekný deň obidvom. Majte sa fajn. Čaute.
2: Ahoj.
3: Ďakujem. Majte sa.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: No tak toľko teda z Rádia Melody spomienky Barbry Streisand, muzikálový hit Memory. A aké sú tie vaše spomienky? Akých spevákov ste, dajme tomu, mali doma na plagátoch na stenách? Koľkokrát sa vám vybili baterky vo Walkmane akurát pri tej najlepšej pesničke? Však poďte si na to všetko s nami zaspomínať pri našej novej relácii Hity z kazeťáku, znovu už v piatok podvečer.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
3: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: boli teda z Rádia Melody o 3/4 na 6 George Baker Selection a legendárna Paloma Blanka. No a toto zase bolo to dnešné Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Nuž, dopadlo to tak, že sa u nás nevyhrávalo ani včera, no, a ani dnes.
3: No ale tak toto...
4: A ja som tak si chcela...
3: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu, chápeš? To
4: do
3: je...
4: Čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
3: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
4: Dá sa povedať.
3: Niektorí si ani neoboli korčule.
0: No ale teda napriek tomuto neúspechu budeme teda niekomu posielať garantovaných 700 eur, lebo však takto u nás chodí, že presne pre takéto prípady tu máme tú našu garantovanú výhru. Budeme proste ešte volať, budeme ešte skúšať, aby sme teda vypátrali, že komu tie peniaze poslať. No nič, no pomaličky sa teda lúčime s tým našim hokejovým špeciálom, ale zase na druhej strane aspoň sme sa dostali k perfektnej sume, o ktorú sa tu bude hrať už zajtra popoludní.
4: Že k posledným hokejovým 27 tisíc eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
3: Tomu 34 tisíc eur bude.
4: 34 tisíc eur!
0: Presne tak, zajtrajších 34 tisíc za dvihnutý telefon do 10 sekúnd a za heslo Oplatí sa naladiť sa. Raz ten bank proste padnúť musí. Snáď už zajtra.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: Dnes sme mali veľmi teplo, ale zajtra nás čaká výrazné ochladenie. Zajtrajší deň bude s jasnou až polooblačnou oblohou, ale ojedinele bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ochladí sa asi o 10 stupňov, teploty preto zajtra dosiahnu iba 21 až 26, na severe 16 až 21 stupňov. Zajtra to bude aj s vetrom, ktorý bude v nárazoch pomerne silný.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehodu máme za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej, vo zvolenie na Lučeneckej pred Šerpačkou šel v smere od Pustého hradu, rátajte tu so zdržaním. A na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte sa zrazili dve osobné autá, je to tu neprejazdné. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu. Pozor si dajte na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede, je tu odstavené osobné auto. Za Čiernym Balogom v smere do Sihly sú na ceste popadané stromy a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené osobné auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Merajú tiež na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec a v Trebišovej na ulici SMP, radar pri nemocnici v smere von z mesta. Želám šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes je to 31 rokov od môjho prvého svätého prijímania.
2: Ako toto si môžeš pamätať?
1: To nemá vysvetlenie.
2: Ja to nechápem. Ako si vy spomínate na túto udalosť?
1: No.
2: Ja viem, že sme sedeli v lavici, dosť sme sa nudili, ako sme si držali tie sviečky v rukách, tak sme chlapcovi pred nami kreslili na sako. Alenka išla s dcérou okolo jednej budovy, kde bola stavková kancelária a tam zažila šok.
3: A mala chcela ísť do tej stavkovej kancelárie. Tam nemôžeš, poď, ideme ďalej. A tá pani hovorí, však nech babka pušti. Krátko po 34-ke som mala.
1: Tvoj 8-ročný syn bol, čo sa tvojho výzoru alebo veku týka, príliš úprimný. No tak čo sa stalo?
4: Som išla do obchodu aj so svojimi synmi a ten starší sa pýta k mami, a ty koľko máš vlastne rokov? A ja hovorím, no Maťko 40. A on že, tak to už ti moc času nezbýva.
1: A ty si mu čo na to povedala?
4: No Maťko, a to ako myslíš? A on, no, že čo skoro umreš.
1: Ja mám tento rok 40.
2: Ďakujem.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak do prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok.
0: Československé hity vášho života.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal, vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na Kumquat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
7: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Oplatí sa naladiť sa.
9: Práve hráme o parádnych 3

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur!

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dnes je to 31 rokov od môjho prvého svätého prijímania.
3: Ako toto si môžeš pamätať?
2: To nemá vysvetlenie.
3: Ja to nechápem. Ako si vy spomínate na túto udalosť?
2: No.
3: Ja viem, že sme sedeli v lavici, dosť sme sa nudili, ako sme si držali tie sviečky v rukách, tak sme chlapcovi pred nami kreslili na sako. A Lenka išla s dcérou okolo jednej budovy, kde bola stavková kancelária a tam zažila šok.
4: A mala chcela ísť do tej stavkovej kancelárie. Tam nemôžeš, poď, ideme ďalej. A tá pani hovorí, však nech babka púšti. Krátko po 34-ke som mala.
2: Tvoj 8-ročný syn bol, čo sa tvojho výzoru alebo veku týka, príliš úprimný. No tak čo sa stalo?
5: Som išla do obchodu aj so svojimi synmi a ten starší sa pýta, mami, a ty koľko máš vlastne rokov? A ja hovorím, no Maťko, 40. A on že, tak to už ti moc času nezbýva.
2: A ty si mu čo na to povedala?
5: No Maťko, a to ako myslíš? A on, no, že čo skoro umreš.
2: Ja mám tento rok 40.
3: Že ďakujem.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

hity vášho života. Rádio

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve